0: музика за душу і серце. Тим радіо прийняло, прийняло, прийняло.
1: Specijalitete sa roštilja i kuvana jela poručite u mesari kod Vlade Markovića u Ribarima. Broj za poručbine 0604 13 16 800.